0: Carolina Jambada.
1: Nu e bine, mă. O Carolina Jambara.
0: O Carolina Jambara.